e teiwi kawa e tini iarere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.